0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліча голос друга з вишині. Голос гети верой неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьой душою, і душа наповниться святлом. Пропонуємо передачу з розділу «До молоді».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефіру Сергій Брешцель. Ми поговоримо про відказність за себе і інших. Нагодою для розважання стануть слова апостола Павла з послання до Тіта. Чи доводилося вам зустрікати тяжких людей? Я зустрікав. По-перше, кожної раниці гляджу на одного такого чоловіка у люстерці. По-друге, шмат вокол тих, з ким сапраўды непросто. Церква не виключення. Так, гэта територія ласки Божої. Там формується культура і атмосфера прийняття. Але від кожного з нас залежить, наскільки життя з нами і вокол нас буде відказувати біблійним потребуванням. Християнство, подобно неводу, захопило різних людей. Що гэта значить? Перед керівництвом паўсталі виклики, про які яны і думати не могли раней. Треба було заховати біблійський курс, а так само допомогти усім, хто в гэтым кораблі, досягнути пристані. Гучить легко, здійснить складано. Про гэта і наша розмова. А зараз давайте прочитаємо текст. Послання до Тіта, перший розділ, вірші з 10 по 16. «Бо ёсць шмат і непокорливих, пустословов і ашуканцев, особливо забрезаних, яким треба замикати вусни? Яны розбешують цілі доми, вучать, чого не слід, з ганебної корисливості. З їх самих один вершотворця сказав: «Критяне завсёды хлусы, злые звяры, вантробы лянівые». Свідчення гэта справедливе. З гэтай причини викривай їх строго, каб яны були здоровыя у веры. Не слухаючи юдейських баек і постановов людей, які цураються істини. У чистих усе чисте, а у опоганених і неверних нема нічого чистого, а опоганені і розум їхні ди сумління. Я не кажу, що ведають Бога, а справами виракаються, бо гнюсне, непокорливе і не здольне ні на які добрі учинки». З контексту першого розділу ми розуміємо, що одна з задач керівника церкви не саме приємне викривати, дословно переконувати тих, хто виступає супроть. І гуторка не про війну з критиками стилю керівництва чи бачення церкви. Розмова про боротьбу супроть небіблійного ладу життя і вучення. Насамреч, характеристика, яку Павел дає некоторим людям, хвалює. У ілжевучення, якое ён узгадвае, юдзейскі пачатак, а накрыцце яно набудзе выбухную сілу. У старажытным свеце казалі пра самых злых – крыцяне, кападакійцы і сіцылійцы. Крыцяне, сярод якіх павінен быў працаваць Тіт, карысталіся славай п'яніц, нахабнікаў, ненадзейных і лгуноў, абжораў. Іх скупасць увайшла ў прымаўку. Грекі утворили нават адмисловий дієслов «критицейн» со значенням «ляжать» і «балбатать». Павел не боїться цитувати грецького поета Епименіда «критяне завсёды лгуни». Місце було саправды складаним для духовної праці. Але няўжо тяжко було тільки накрыцце у Греці? Ці гэтые верши сёння мають дачынення до Беларусі, України і Росії? Граху абыякавая лакацыя. Але што аб'ядноўвае пастараў з розных краінаў? Неабходнасць. Якая? Зачыніць такім людзям рот. У арыгінале гэта гучыць так – надзець намордник. Але сэнс настаўлення Паўла іншы – пераканаць чалавека замоўкнуць. Трэба прыкласці намаганні, каб не даць яму магчымасць вучыць і распаўсюджваць свае грахоўныя ідэі. Задача для кіраўніка складаная. Сёння мы дакладна не ведаем сутнасць праблемнага вучэння, але мы можам прачытаць спіс грахоў людзей. А зло ў сярэдзіне абавязкова выявіцца знадворку. Вось спіс. Непакорлівасць. Чалавек, які не прызнае кіраўніцтва і не паважае аўтарытэт. Такія людзі звычайна не жадаюць чуць і голас Божы, а значыцца стаць прыладай у руках Господа. Пустаслоўе. Словы, якія пакідаюць вусны, марныя і бескарысныя. Балбатня – пачатак бяды. Падман. Чаканні не апраўдваюцца. Людзі не вядуць іншых да праўды, а насупраць адводзяць ад яе. Духоўны крадзеж – небяспечная звычка. Распуства. Распаўзаецца па хатах і аказвае дрэнны ўплыў на сем'і. Вучэнне, якое разбурвае сям'ю, нельга лічыць праўдзівым. Сям'я – аснова любой царквы. Карысліваць. Схільнасць атрымліваць больш, чым аддаеш, нестваральнае. Апаганенне. Павел кажа, калі думкі і сумленне спаганеныя, то вынікі і рашэнне далёкія ад чысціні. Няздольнасць. Гэта слова мае розныя значэнні, а значыць у нас досыць практычных метафор. Фальшывыя манеты, каштоўнасць зманлівая. Баязлівы салдат, які змяніў у вырашальны час і пакінуў поле бою. Забаркаваны камень. Камень з дэфектам маркіравалі вялікай літарай А і адкідвалі ў бок, як зусім непрыдатны для будаўніцтва. Вось чаму ў жыцці такіх людзей нельга знайсці нічога добрага. Калі чытаеш у Паўла ўсе гэтыя словы, становіцца страшна. Так, крыцяне, ты яшчэ жыхары. А можа, Тыту варта было адысці ў бок, пакінуць іх у супакоі? Вы што? Павел кажа, так яны дрэнныя, а хто добры, але ты са сваёй добрай характарыстыкай дапамажы ім знайсці веру. Давайте яшчэ раз прачытаем слова апостола. З гэтай прычыны выкрывай іх строга, каб яны былі здаровыя ў веры. Адказнасць мая і ваша, сябры, быць духовна здаровымі. Адказнасць пастараў думаць пра здароўе тых людзей, з кім даводзіцца працаваць. Ці ведаеце вы, сябры, што на пачатак 2019-га 64% беларусаў ацанілі сваё здароўе як дрэннае? Самыя незадаволеныя, а значыцца хворыя, апынуліся ў Брэсцкай вобласці. Але ў мяне іншае пытанне. Хто ацэніць духоўнае становішча людзей? І ў чым была сапраўдная хвароба абрэзаных? Юдэі былі паслядоўнікамі рэлігіі, тысяча правіл і нормаў. Што гэта значыць? Простай гісторыі Хрыста недастаткова. Патрэбен інтэлект. Ласкі Божай мала. Патрэбныя справы. Калі посуд брудны, казаў Гарацый, што б вы ў яго не ўлілі, усё становіцца горкім. Сынека пісаў, сапраўды гэтак жа, як хворы страўнік псуе ўсякую ежу, так і затуманены мозг звяртае сабе ж у цяжар і на згубу ўсё, што ён атрымлівае. Учынкі кожнага з нас выдаюць тых, хто мы ёсць насамрэч. Справы ў шафу не схаваеш. Яны – красамоўнае вучэнне нашага жыцця. Што з усім гэтым рабіць? У словах апостола мы чуем аптымізм Евангелля і хрысціянства. Як мы чыталі, ён пазначыў галоўную мэту адносінаў і служэння з такімі людзьмі – здароўе ў веры. Хто здаровы? Той, хто дзейнічае процілегла якасцям з таго спісу, які мы агучвалі. Я пры гэтым думаў пра тры парады Паўла ў гэтых вершах. Ён вучыць Тыта. Першая – заставайся рэалістам. Свет поўны злых людзей. Яны быццам прылады ліха. Заўсёды будуць тыя, каму спатрэбіцца кафедра, хто шукае бачнай ці таемнай публічнасці, знойдуцца тыя, хто захоча красці ў людзей ісціну і весці іх да памылковых ведаў. Правярай іх словы. Глядзі на плады, уважліва паслухай чалавека, а потым правер. Прагуглі яго хрысціянства. Другое. Заставайце сумленным. З усім, што зразумееш, трэба штосьці рабіць. Жадаеш дапамагчы камусьці, будь шчырым. Нельга звать белое чорним, а чорне белим. У нас повинен бути авторитет, каб казать і вучить. Інший раз необхідно виявляти твердость. Я веру у тое, що некоторые люди не повинні бути наставниками, некоторые керовниками, а некоторые приймати рішення. І не тому, що я так лічу, а тому, що гэта буде на карысць вернікам і царкве. Аховай істину, не дазваляй адным абкрадваць іншых. Трэця. Заставайся мэтанакіраваным. Гэта вельмі сучасны заклік. Але вы ведаеце, мяне апошні час пачынае ванітаваць ад трэнераў, якія прапампоўваюць свядомасць, прапампоўваюць распарадак, прапампоўваюць жыццё. Прызнаюся, што мала веру ў такія семінары, вебінары і іншыя ары. Лепшы семінар – асабісты прыклад. Такія семінары звычайна кароткія, але вельмі павучальныя. І лепшая мэта, якую мы толькі можам паставіць перад сабой, духоўнага характару. У Павла ўсё круціцца вакол аднаго – здароўя ў веры. Варта ў яго павучыцца.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас,